0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه غنگ رادیو ده.
15: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
16: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سخما.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز شنبه 5 سپتامبر 2026 میلادی مصادف است با 14 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12:00 تا 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبولی 27500، تای کانتری در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبولی 13333 و آبدوستیتو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوغان بر تداوم تلاش‌های ترکیه برای پایان تنش میان ایران و امریکا تاکید کرد. میزبانی آنتالیا از COP31 و کنگره فضانوردی فصل گردشگری این شهر را تمدید می‌کند. لاشه یک کشتی تجاری غرق شده در دریای مرمره شناسایی شد. ایران خطاب به امریکا:

اجازه ندهید کسی فرزندانتان را به مزدور اسرائیل تبدیل کند. ترامپ جنگ امریکا علیه ایران را مسئله بی اهمیت توصیف کرد. پیشنهاد بخشودگی بدهی امریکایی‌ها در ازای خدمت نظامی در جنگ احتمالی با ایران. افزایش شمار قربانیان واژگونی کشتی مسافربری در قبرس شمالی به 12 نفر. در حملات اسرائیل به لبنان 3 نفر کشته شدند. اقدامات خشونت‌آمیز اسرائیل به کشته شدن فلسطینیان در غزه و کرانه باختری اشغالی منجر شد. اصابت موشک بالستیک حوثی‌ها به رستورانی در غرب یمن. حملات متقابل و گسترده پهپادی میان روسیه و اوکراین انجام شد. انفجار در یک پادگان نظامی در بولیوی بیش از 10 کشته بر جای گذاشت. بلژیک اعطای نشان نظامی به جنایتکار جنگی ملادیچ را محکوم کرد. آرژانتین به دلیل حفاری نفت در فالکلند 45 شرکت و فرد را تحریم کرد. و شمار قربانیان سیل در مرز چین و نپال از 1300 نفر فراتر رفت. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. بنابر اعلام مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 4 سپتامبر در گفتگویی تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل یحیان رئیس امارات متحده عربی روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی را مورد بررسی قرار داد. اردوغان در این گفتگو با اشاره به تنش میان آمریکا و ایران و دیگر روندهای درگیری در منطقه اظهار داشت که ترکیه برای پایان یافتن این تنش‌ها تلاش می‌کند و ابتکارهای دیپلماتیک خود با محوریت صلح را ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه همچنین تاکید کرد آنکارا حملات علیه کشورهای برادر در منطقه را به هیچ وجه تایید نمی‌کند و همکاری ترکیه و امارات در مسائل منطقه‌ای را مهم دانست. اردوغان همچنین با تاکید بر تداوم همکاری‌های ترکیه و امارات در حوزه‌های مختلف به ویژه صنایع دفاعی و اقتصاد تصریح کرد دو کشور برای توسعه روابط و افزایش همکاری‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. میزبانی آنتالیا از دو رویداد بین‌المللی مهم در پاییز امسال از جمله کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد COP31 انتظار می‌رود فصل گردشگری این شهر را تا اواخر نوامبر ادامه دهد و با افزایش شمار مسافران به رونق فعالیت هتل‌ها کمک کند. برآوردها نشان می‌دهد این دو رویداد در مجموع حدود 150 هزار بازدید کننده را به آنتالیا جذب خواهد کرد. آنتالیا از 5 تا 9 اکتبر میزبان 77 کنگره بین‌المللی فضانوردی خواهد بود و در اواخر نوامبر نیز 31 کنفرانس COP31 در این شهر برگزار می‌شود. کان کاشیف کاوالولو رئیس اتحادیه هتلداران و فعالان گردشگری مدیترانه اصرار داشت برگزاری COP31 تاثیر مثبتی بر فصل گردشگری آنتالیا خواهد گذاشت. وی گفت برگزاری کنگره بین‌المللی فضانوردی در ماه اکتبر باعث افزایش شمار بازدید کنندگان خواهد شد و تعطیلات پاییزی نیز به رونق گردشگری در این دوره کمک می‌کند. کاوالولو افزود سیاست‌های ترکیه برای تنوع بخشی به محصولات گردشگری پیشتر نیز به افزایش ضریب اشتغال هتل‌ها در ماه اکتبر کمک خواهد کرد. به گفته او، برخی هتل‌ها در ماه نوامبر تعطیل می‌شوند زیرا امکان میزبانی از کنفرانس‌ها و نشست‌داران ندارند، اما برگزاری COP31 موجب خواهد شد فصل گردشگری در آنتالیا تا پایان هفته سوم نوامبر ادامه یابد. وزارت دفاع ملی ترکیه روز جمعه 4 سپتامبر اعلام کرد نیروهای دریایی کشور لاشه یک کشتی تجاری غرق شده را شناسایی کردند. این حادثه حدود ساعت 3 بامداد چهارشنبه در فاصله تقریبی 18 مایل دریایی جنوب سیلیوری در دریای مرمره رخ داد. پس از برخورد ارتباط با کشتی غرق شده و ده خدمه آن قطع شد. در پی این حادثه گارد ساحلی ترکیه، اداره کل ایمنی سواحل و نیروی دریایی این کشور عملیات هماهنگ جستجو و نجات را برای یافتن خدمه مفقود آغاز کردند. شناور امداد و یدک‌کش نیروی دریایی ترکیه در محل حادثه حضور دارد، موفق شد محل کشتی غرق شده را شناسایی کند. نیروهای دریایی ترکیه همچنان به جستجو برای یافتن 10 خدمه مفقود و مشخص شدن سرنوشت آنها ادامه می‌دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به مقاله منتشر شده در روزنامه جروزالم پست اشاره کرد که در آن پیشنهاد شده است در ازای بخشودگی وام‌های دانشجویی و بدهی‌های مصرف کنندگان بیش از 1 میلیون جوان آمریکایی برای اعزام به جنگ زمینی علیه ایران به خدمت گرفته شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به یادداشتی در این روزنامه که خواستار استفاده از وام‌های دانشجویی و بدهی‌های مالی برای جذب جوانان آمریکایی به منظور مشارکت در حمله احتمالی به ایران شده است، از مردم عادی آمریکا خواست اجازه ندهند فرزندانشان برای کشته شدن در راه اسرائیل به مزدور تبدیل شوند. اسماعیل بقایی روز جمعه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکایی‌ها از خودتان بپرسید چرا باید در ازای جنگیدن و کشته شدن پسران و دخترانتان در جنگی که اسرائیل خواهان تداوم و گسترش آن است، به آنها پیشنهاد بخشودگی بدهی شود. بقایی با اشاره به یادداشتی به قلم ای جی جاف گفت: در این مقاله پیشنهاد شده است برای جذب صدها هزار آمریکایی به منظور مشارکت در یک حمله زمینی احتمالی به ایران، وام‌های دانشجویی و بدهی کارت‌های اعتباری آنان بخشوده شود. یک روز پس از آنکه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره جنگ 6 ماهه علیه ایران گفت: من به آن جنگ نمی‌گویم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز این جنگ را برای ایالات متحده مسئله‌ای بی اهمیت توصیف کرد. ترامپ که این درگیری را مناقشه نظامی خواند، مدعی شد که با وجود حملات پراکنده، آمریکا در حال حاضر در جنگ نیست. از زمان آغاز جنگ تا کنون 18 نظامی آمریکایی و هزاران ایرانی جان خود را از دست دادند. ایری جف، افسر بازنشسته نیروهای مسلح کانادا، در یادداشتی که در روزنامه جروزالم پست منتشر شد نوشته است: حملات هوایی به تنهایی برای تحقق اهداف آمریکا در جنگ با ایران کافی نخواهد بود و در صورت انجام عملیات زمینی گسترده، واشنگتن به شمار قابل توجهی نیروی نظامی نیاز خواهد داشت. جف مدعی شده است: ماها حملات گسترده آمریکا نتوانسته توان نظامی ایران را از بین ببرد یا به جنگ پایان دهد. به نوشته او، برآوردها برای اجرای یک عملیات زمینی گسترده علیه ایران با در نظر گرفتن 31 فرماندهی استانی و دکترین دفاع موزاییکی این کشور به حضور حدود 750 هزار تا 1 میلیون و 500 هزار نیروی آمریکایی اشاره دارد. او با اشاره به اینکه شمار نیروهای فعال نیروی زمینی آمریکا حدود 452 هزار نفر است نوشته است، میزان فعلی جذب نیرو پاسخگوی چنین عملیاتی نخواهد بود. این نویسنده پیشنهاد داده است دولت آمریکا به جای سربازگیری اجباری، برنامه‌ای برای بخشودگی بدهی در ازای خدمت نظامی ایجاد کند. کشتی فیلوجت اندکی پس از حرکت از بندر گیرنه در جمهوری ترک قبرس شمالی واژگون شد. این کشتی هنگام حادثه 267 سرنشین داشت که از میان آنها 239 نفر نجات یافتند. در ابتدا 8 نفر جان باخته و 20 نفر نیز مفقود اعلام شدند. با ادامه عملیات جستجو و امدادرسانی، پیکر 4 قربانی دیگر پیدا شد که 2 پیکر صبح جمعه کشف شدند و شمار جانباختگان را به 12 نفر رساندند. در پی این کشف، شمار مفقودان نیز به 16 نفر کاهش یافت. اونال استال، نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد پیکر 2 قربانی دیگر پیدا شده و هر دو زن بودند. او افزود عملیات جستجو برای یافتن 16 مفقود باقی مانده به صورت شبانه روزی ادامه دارد. عملیات جستجو در محل قرار گرفتن لاشه کشتی در عمق 514 متری دریا و با مشارکت غواصان متخصص و پهپادهای دریایی انجام می شود. از صبح چهارشنبه نیز دو شناور تخصصی نیروی دریایی ترکیه مجهز به پهپادهای زیرآبی در این عملیات مشارکت دارند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در حملات اسرائیل به مناطق جنوبی و شرقی لبنان دست کم 3 نفر کشته و 23 نفر دیگر از جمله نیروهای امدادی، زنان و کودکان زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرد که این حملات را در پی پرتاب یک پهپاد از سوی حزب الله به سمت سربازان اسرائیلی انجام داده است. با این حال، حزب الله به این ادعا واکنشی نشان نداده است. مقام‌های لبنانی اعلام کردند که اسرائیل از ماه ژوئن تا کنون بیش از 5000 بار آتش‌بس برقرار شده با میانجیگری آمریکا را نقض کرده است. یک گروه شبه نظامی مورد حمایت اسرائیل یک فلسطینی را در جنوب غزه به قتل رساند. در خان یونس نیز در پی تیراندازی ارتش اسرائیل 4 نفر از جمله 2 دختر خردسال زخمی شدند.
این حوادث نشان می‌دهد که اسرائیل از زمان برقراری آتش‌بس در اکتبر 2025 هر روز این آتش‌بس را

نقض کرده است. نیروهای اسرائیلی همچنین در نزدیکی باب العمود در قدس شرقی اشغالی یک مرد فلسطینی را به اتهام تلاش برای حمله با چاقو به یک افسر هدف گلوله قرار داده و کشتند. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. رسانه‌های دولتی یمن گزارش دادند حوثی‌ها با شلیک یک فروند موشک بالستیک رستورانی را در منطقه تقاطع المخا در غرب استان تعز هدف قرار دادند که در پی آن شماری از غیرنظامیان آسیب دیدند. خبرگزاری سبا اعلام کرد هنوز شمار افراد آسیب دیده و نوع جراحات آنها مشخص نشده است و حوثی‌ها نیز تاکنون درباره این حمله اظهار نظری نکردند. این حمله در حالی رخ داد که نیروهای دولت یمن در پی درگیری‌های شدید در چندین جبهه در غرب تعز یک موقعیت راهبردی را از حوثی‌ها بازپس گرفتند. به گزارش سبا، نیروهای دولتی پس از درگیری‌های سنگین با نیروهای حوثی، کنترل تبت الخزان در منطقه جبل حبشی را به دست گرفتند. همزمان درگیری‌ها در جبهه‌های مغبنه و الکته شدت گرفته است. این درگیری‌ها یک روز پس از درگیری‌های روز پنجشنبه روی داد. ارتش یمن اعلام کرده بود در جریان دفع حمله حوثی‌ها برای به دست گرفتن کنترل جاده‌ای که شهرهای تعز و المخا را در غرب یمن به یکدیگر متصل می‌کند، 50 نفر از اعضای این گروه کشته یا زخمی شدند. روسیه و اوکراین در حملات متقابل و گسترده پهپادی اهدافی را در مناطق دور از خطوط مقدم یکدیگر هدف قرار دادند. یک پهپاد روسی با اصابت به مقر سرویس امنیتی اوکراین در منطقه در مرکز کیف 5 نفر را زخم. حمله دیگری در اودسا نیز یک نفر جان خود را از دست داد. روسیه اعلام کرد که 490 پهپاد متعلق به اوکراین را سرنگون کرده است. همچنین سقوط بقایای پهپادها در جریان این حملات باعث وقوع آتش‌سوزی در یک انبار نفت در نزدیکی سوچی شد. مقام ها اعلام کردند در پی وقوع انفجار در یک پادگان نظامی در شهر ویچا در غرب بولیوی 10 تا 15 نفر جان خود را از دست دادند و 58 نفر نیز که بیشتر آنها غیر نظامی بودند زخمی شدند. ریتا نبراسکا مدیر بهداشت محلی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفت در پی انفجار در یک پایگاه نظامی در بولیوی بین 10 تا 15 نفر کشته شدند. وزیر دفاع بولیوی اواخر روز جمعه اعلام کرد که در این انفجار در پادگان شهر ویچا دست کم 58 نفر که بیشتر آنها زخمی غیر نظامی بودند زخمی شدند. وی در پستی در فیسبوک اعلام کرد انفجار حدود ساعت 14:30 به وقت محلی در محلی رخ داده که مواد آتشبازی در آن نگهداری می شده است. به گفته او 52 نفر از مجروحان غیر نظامی و بقیه از نیروهای نظامی بودند. در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و لحظه انفجار را نشان می دهد، ستون غلیظی از دود سیاه از پادگانی واقع در مرکز شهر به هوا برخاسته است. بلژیک اعطای نشان نظامی به جنایتکار جنگی ملادیچ را محکوم کرد. وزیر امور خارجه بلژیک برنامه‌های مربوط به تجلیل از راتکو ملادیچ جنایتکار جنگی سرب بوسنیایی را که به جنایت‌های جنگی محکوم شده بود در مراسمی در سربستان محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام بلگراد را بیش از پیش از ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپا دور خواهد کرد. وزیر امور خارجه بلژیک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اقدام را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می کنم. وی همچنین اعلام کرد که این موضوع را با وزیر سربستان در امور اروپا مطرح کرده است. در حالی که بریتانیا از ادعای ارزی خود بر جزایر فالکلند دفاع می کند، آرژانتین شرکت های نفتی خارجی را متهم کرده است که با نقض حاکمیت این کشور در پی کسب سود هستند. آرژانتین روند اعمال تحریم علیه 45 فرد و شرکت را که مظنون به انجام فعالیت های غیر مجاز اکتشاف استخراج هیدروکربن در جزایر فالکلند که بوئنوس آیرس آن را جزایر مالویناس می نامد هستند آغاز کرد. دفتر خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین، اعلام کرد اقدامات قانونی نه تنها شرکت‌های نفتی فعال بلکه سهامداران آنها که فعالیت‌های عملیاتی را تسهیل می‌کنند و همچنین شرکت‌های ارائه کننده خدمات به این منظور را نیز

که برای پیاده روی و زیارت به کوه کایلاش در تبت رفته بودند نیز هنوز خبری در دست نیست. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبا با صدای کراچ رو تقدیم می‌کنیم به همه شما خوبانی که تا این لحظه همراه با ما بودید.

درخت کهنسال آموزش دارالشفقه، پدر کودکانی که پدر ندارند. سال 1863 میلادی، طولانی ترین و دشوارترین سده امپراتوری عثمانی. شرایط تلخ جپای جنگ، خیابانهای استانبول را از هزاران کودک یتیمی که پدران خود را از دست داده بودند پر کرده بود. این کودکان تنها خانواده خود را از دست نداده بودند، بلکه آیندهشان نیز از آنان گرفته شده بود. درست در همان روزهای تاریک، در دل 5 تن از روشنفکران آرمانگرای عثمانی نوری درخشید. آنان گفتند فرزندان ملت باید با یاری خود ملت و با پیشرفته ترین دانش روزگار آموزش ببینند. امروز از مشعل آموزشی سخن میگوییم که بیش از 160 سال است خاموش نشده است. پناهگاهی برای کودکانی که پدر خود را از دست دادند. از نظر مالی در تنگنا هستند، اما هوش و استعدادشان همچون الماس می درخشد. به روایت استوار دارالشفقه، نهادی که نامش خانه مهر و روحش عدالت در آموزش است، خوش آمدید. دارالشفقه تنها یک مدرسه نیست، بلکه یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ جامعه مدنی ترکیه به شمار می‌آید. بنیانگذاران آن یوسف ضیا پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ویدینلی توفیق پاشا، ساکزلو اسعد پاشا و علی ناکی افندی از برجسته‌ترین دولت مردان و

نظامیان تحصیل کرده عصر خود بودند. آنان با تأسیس جمعیت تدریسیه اسلامی ثابت کردند که مردم نیز می توانند با توان و امکانات خود نهضتی بزرگ در عرصه آموزش پدید آورند. در آغاز فعالیت این جمعیت با آموزش شاگردان بازار بزرگ استانبول کاپال چارشه آغاز شد، اما چشمنداز آنان بسیار فراتر بود. با کمک مالی سلطان عبدالعزیز و اعانه هایی که مردم سکه سکه گرد آوردند، در محله فاتح ساختمان عظیم سنگی بر اساس طرح معمار ایتالیایی باربولینی ساخته شد، ساختمانی که در آن روزگار از مدرن ترین مراکز آموزشی محسوب می شد. هدفی که بر سر دارالشفقه نقش بست تنها نگریستن به کودکان یتیم به عنوان دریافت کنندگانی خیرات، اصطلاحی که در عثمانی برای نهادهای عام المنفعه و خدمات رایگان به کار می رفت، نبود. بلکه مقصود آن بود که آنان با پیشرفته ترین آموزش های علوم پایه، ریاضیات و زبانهای خارجی پرورش یابند و به شهروندانی جهانی تبدیل شوند. نظام شبانه روزی، رایگان و کاملاً بورسیه این مؤسسه یکی از شریفترین نمونه‌های تاریخی برابری فرصت‌های آموزشی در جهان به شمار می‌رود. آنچه دارالشفقه را جاودانه ساخت، نه ساختمان سنگی باشکوه آن، بلکه نابغه هایی بودند که از دل همان بنا برخاستند و بر سرنوشت ترکیه و جهان اثر گذاشتند. دارالشفقه تنها شکم کودکان را سیر نکرد، بلکه در ذهن آنان این باور را نهادینه کرد که ناممکن وجود ندارد. راز موفقیت دارالشفقه نه در ساختمانهایش، بلکه در سرگذشت کودکانی نهفته است که از دروازه آن به عنوان یتیم وارد شدند و به عنوان اندیشمندانی که جهان را تغییر دادند از آن بیرون آمدند. بیایید افسانه ها را کنار بگذاریم و به داستان واقعی داشکاله هایی گوش بسپاریم که این خانه مهر آنان را پرورش داد. در صدر این فهرست یکی از پیشگامان هنر نقاشی ترکیه قرار دارد، محمود جودا. او در سال 1918 وارد دارالشفقه شد و در این مدرسه انضباط هنری را آموخت. بعدها نیز در تأسیس اتحادیه نقاشان و مجسم سازان مستقل که هنر ترکیه را در اروپا نمایندگی می کرد، نقش مهمی ایفا کرد. دقت و ظرافت قلم موی او بازتاب همان آموزش ریشه‌داری بود که در دارالشفقه دریافت کرده بود. در میان نابغه هایی که دارالشفقه پرورش داده است، بی تردید یکی از درخشانترین چهره‌های علمی پروفسور دکتر عدنان سوکولو است. او که در سال 1929 از دارالشفقه فارغ التحصیل شد، با اتکا بر آموزش منظم و بنیادینی که در این خانه مهر دریافت کرده بود، کارنامه درخشان در عرصه پزشکی و فیزیک از خود بر جای گذاشت. سوکولو تا پایان عمر پیوند عاطفی خود را با مدرسه حفظ کرد و با شخصیت علمی و اخلاقی خیش نمونه ای از یک اندیشمند دارالشفقه‌ای باقی ماند. از دیگر شهرهای چند بعدی مؤسسه، مهمت رشاد آیسو از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی کلاسیک ترکی است. او پس از فارغ التحصیلی از دارالشفقه انضباط و عمق فرهنگی را که در این بنیاد آموزشی کسب کرده بود در آثار بدیع خود بازتاب داد و جایگاهی ماندگار در موسیقی ترکیه یافت. در اینجا باید نکته را یادآور شد. سعید فایک آباسیانوک هرگز دانش آموخته دارالشفقه نبود، اما او به همراه مادرش تمام دارایی خود را به این مؤسسه وقف کرد. از همین رو هرچند فارغ التحصیلان نبود، اما از نظر معنوی یکی از بزرگترین داشکالی ها به شمار می رود. وصیت‌نامه‌ای که امروزه در موزه دارالشفقه نگهداری می شود، گواه آن است که حتی کسانی که در این مدرسه تحصیل نکرده بودند نیز آن را خانه‌ای پدرانه می دانستند.
در روزگار معاصر نیز فارغ التحصیلان دارالشفقه را می توان در همه عرصه ها از مدیریت دولتی گرفته تا تجارت جهانی و دانشگاه ها مشاهده کرد. از دولت مردان بلند پایه تا مدیران عامل شرکت های بین المللی، هزاران داشکالو نمونه زنده پویایی و بروز بودن نظام آموزشی این مؤسسه هستند. دارالشفقه هرگز کودکان را وادار نکرد که فقدان پدر را فراموش کنند، بلکه همین کمبود را به احساسی عمیق از مسئولیت اجتماعی و انگیزه‌ای برای موفقیت تبدیل کرد. هر نامی که در دفتر فارغ التحصیلان این مدرسه ثبت شده گواه آن است که چگونه میتوان سرگذشتی آکنده از محرومیت را به حماسه ای از کامیابی بدل کرد. آنچه دارالشفقه را از دیگر مدارس زمان خود متمایز می کرد، تمرکز همیشگی آن بر دانش فردا، آموزش تلگراف که در آن روزگار پیشرفته ترین فناوری عثمانی به شمار می رفت اتفاقی نبود. هدف آن بود که کودکان یتیم نه تنها آموزش ببینند، بلکه برای حضور در حساس ترین مسئولیت های کشور نیز آماده شوند. توجه ویژه به زبان فرانسوی و دقت در آموزش علوم پایه برای آن دوران دورانی انقلابی محسوب می شد. امروز نیز این میراث بروز بودن دانش در دی ان ای آموزشی دارالشفقه زنده است. با آغاز آموزش به زبان انگلیسی در سال 1955 این مدرسه درهای خود را به جهان گشود و اکنون به مرکزی پیشرو در آموزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تبدیل شده است. آزمایشگاه های هوش مصنوعی، کلاس های برنامه نویسی روباتیک و کارگاه های کارآفرینی سبب شدند که هر دانش آموز دارالشفقه با دانشی فارغ التحصیل شود که توان رقابت در هر نقطه‌ای از جهان را داشته باشد. برنامه آموزشی این مدرسه تنها دانش آموزان را برای آزمون‌ها آماده نمی‌کند، بلکه به آنان می‌آموزد چگونه با سرعت تغییرات جهان هماهنگ شوند، تفکر انتقادی داشته باشند و همواره دانش خود را به روز نگه دارند. اما جایگاه دارالشفقه در جهان کجاست؟ این مؤسسه هنگامی که سخن از جامعه مدنی و آموزش به میان می آید به عنوان الگویی برجسته شناخته می شود. در مجامع بین المللی از آن به عنوان یکی از موفق ترین و پایدارترین نمونه های تحقق برابری فرصت ها در آموزش یاد می شود. در بسیاری از کشورهای جهان مراکزی برای نگهداری کودکان یتیم وجود دارد، اما یافتن نهادی که همچون دارالشفقه آنان را با عالی ترین آموزش های علمی به اندیشمندانی برجسته تبدیل کند و این مسیر را بیش از 160 سال تنها با کمک های مردمی ادامه دهد بسیار دشوار است. دارالشفقه با افتخار آفرینی در مسابقات بین المللی روباتیک، حضور دانش آموزانش در پروژه های علمی جهانی و فارغ التحصیلانی که به معتبرترین دانشگاه های جهان راه یافتند به یکی از برندهای آموزشی ترکیه تبدیل شده است. این مدرسه به جهان چنین پیام می دهد: اگر استعداد را با مهربانی و آموزش با کیفیت همراه کنید، معجزه‌ای پدید می آید که از مرزهای جغرافیا و فقر فراتر می رود. بزرگترین معجزه این مؤسسه آن است که ثابت کرده است کودکی یتیم از دور افتاده ترین نقطه آناتولی نیز می تواند به سطحی از دانش و توانایی برسد که راهش به بهترین دانشگاه های جهان باز شود. این تنها موفقیت یک مدرسه نیست، بلکه تضمینی برای عدالت اجتماعی و آینده یک جامعه است. هر دانش آموخته دارالشفقه با احساس مسئولیت نسبت به جامعه از این مدرسه خارج می شود و این زنجیری نیکی بیش از 160 سال است که بیوقفه ادامه یافته است. در
در سایه این درخت کهنسال آموزش، روایت باشکوه هوش، شفقت

قطع و امید را شنیدیم. دارالشفقه به ما آموخت که گرفتن دسته کودک در حقیقت ساختن آینده یک ملت است. در ایستگاه بعدی سفرمان بار دیگر از یکی دیگر از شگفتی‌های قرن 19 سخن خواهیم گفت. از بزرگترین پروژه انسان دوستانه سلطان عبدالحمید دوم که بدون هیچ گونه تبعیض دینی، زبانی یا قومی درهای خود را به روی همه انسان‌ها گشود. دارالعجزه یا دروازه شفقت. دستی که به سوی انسانی دراز می شود می تواند زندگی را دگرگون کند و درست از همانجا داستان کامل می شود. تا دیدار هفته آینده در برنامه میراث همدلی، خدا نگهدار. میراث همدلی،

زیباترین واژه دنیا کدام است؟ سلام شنوندگان عزیز، آیا می دانستید از میان 223 واژه گردآوری شده از بیش از 75 زبان، 15 واژه به عنوان زیباترین واژه های جهان انتخاب شدند؟ یک هیئت داوری بین المللی متشکل از زبانشناسان، نویسندگان و کارشناسان فرهنگی بر اساس معیارهای مشخص برنده را انتخاب کرده است و جالب این که در این فهرست یک واژه از زبان ترکی نیز وجود دارد. بیایید در برنامه فراخبر امروز نگاهی بیندازیم به زیباترین کلمات دنیا. در ارزیابی بین المللی که توسط پلتفرم آموزش زبان بیبل مستقر در آلمان برگزار شد، واژه کاتیاگیتانا از زبان ماوری، زبان بومیان نیوزلند، به عنوان زیباترین واژه جهان انتخاب شد. بیبل با تحلیل هزاران بحث زبانی در جوامع آنلاین مانند ردیت و تیک توک، فهرستی اولیه شامل 223 واژه از 75 زبان تهیه کرد که مردم آنها را زیبا، تأثیرگذار یا منحصر به فرد می دانستند. پیشنهادهای کارشناسان زبان و فرهنگ نیز به این فهرست افزوده شد. سپس هیئت داوری بین المللی متشکل از زبانشناسان، نویسندگان و کارشناسان فرهنگی بر اساس معیارهایی همچون ساختار آوایی، عمق معنایی، کمیاب بودن و اهمیت فرهنگی کلمه برنده را انتخاب کرد. اما این نکته را نیز باید یادآور شویم، این نتیجه یک رتبه بندی علمی یا مورد قبول همگان نیست، بلکه گزینشی ذهنی بر اساس صدای واژه‌ها، معنا، اصالت زبانی و جایگاه فرهنگی آنهاست. در زبان ماوری، کاتیاگیتانا به معنای مسئولیت حفاظت از طبیعت و مراقبت از آن برای نسل‌های آینده است. این واژه تنها حفاظت از محیط زیست را در بر نمی‌گیرد، بلکه مفهوم پاسداری و احساس مسئولیت نسبت به میراثی امانت سپرده شده را نیز که ریشه در جهان بینی ماوری دارد شامل می‌شود. بیبل اعلام کرد که این واژه به دلیل تلفظ منحصر به فرد خود و همچنین معنای چند لایه‌ای که در قالب یک واژه منتقل می‌کند برجسته شده است. در بیانیه این شرکت آمده است کاتیاگیتانا واژه‌ای استثنایی است به دلیل صداهای منحصر به فرد، معنای عمیق و بیان مفهومی که در بسیاری از زبانها معادل مستقیمی ندارد. این واژه همچنین بازتاب دهنده مسئولیت حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های آینده است، موضوعی که یکی از مهمترین مسائل عصر ما به شمار می‌رود. این واژه نشان می‌دهد که زبان چگونه می‌تواند ارزش‌های پیچیده را در قالب یک واژه بیان کند. استبان توما پورتیا، یکی از کارشناسان زبان، در بیبل نیز گفت در روزگار کنونی که

آثار تغییرات اقلیمی بیش از پیش احساس می شود، این مفهوم در سطح جهانی اهمیتی وافر پیدا کرده است. پورتیا گفت در حالی که مردم پیامدهای تغییرات اقلیمی را تجربه می کنند، کایتی آکیتانا مسئولیت ما در قبال محیط زیست و یکدیگر را به ما یادآوری می کند. به گفته بیبل، برخی واژه‌های موجود در زبان‌های اقلیت یا زبان‌هایی که در معرض خطر نابودی قرار دارند با بیان تجربه‌ها و ارزش‌هایی که در زبان‌های دیگر معادل دقیقی ندارند، دیدگاه‌های متفاوتی به جهان ارائه می‌کنند. مارن پاولی، کارشناس زبان، در گفتگو با انز ترالد اظهار کرد که زیبایی یک واژه تنها از صدای آن یا معنایش ناشی نمی شود و ادامه داد چیزی که یک واژه را واقعا خاص می کند ترکیبی از صدا، معنا، زمینه فرهنگی و ارتباطی است که در زمان مناسب با جامعه برقرار می کند، به ویژه واژه هایی که تجربه ها و ارزش هایی را بیان می کنند که در زبان های دیگر معادل مستقیمی ندارند، چشمانداز های تازه‌ای به شیوه درک ما از جهان می دهند. اما کدام واژه از زبان ترکی توانست وارد این فهرست شود؟ واژه یاکاموز از زبان ترکی به عنوان یکی از 15 واژه زیباترین جهان انتخاب شد. به جز کایتی آکیتانا، برای سایر واژه ها رتبه بندی از نظر زیبایی انجام نشده است. حالا برویم سراغ فهرست کامل 15 واژه منتخب. همانطور که گفتیم، کایتی آکیتانا از زبان ماوری رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. معنی آن مسئولیت حفاظت و مراقبت از طبیعت و محیط زیست برای نسل‌های امروز و نسل‌های آینده می باشد. و این واژگان نیز به عنوان زیباترین کلمات جهان انتخاب شدند. آورا از زبان یونانی، انرژی یا فضای خاصی که در اطراف یک فرد احساس می شود. هیرایس از زبان ولزی، دلتنگی عمیق و اندوهناکی برای خانه یا زمانی که از دست رفته یا هرگز به طور کامل در اختیار فرد نبوده است. ایکیگای از زبان ژاپنی، هدفی در زندگی که به انسان دلیلی می‌دهد تا هر صبح از رخت خواب برخیزد. ایری از زبان اوکراینی، سرزمین گرم و افسانه‌ای که بنابر افسانه‌ها پرندگان و ارواح در زمستان با آن مهاجرت می‌کنند. کینسوگی از زبان ژاپنی، هنر ترمیم ظروف سرامیکی شکسته با طلا به گونه‌ای که به جای پنهان کردن ترک‌ها آنها را نمایان می‌کند. لوفتمنش از زبان ییدیش، فردی ایدالیست یا خیال پرداز که بیش از امور عملی روزمره با افکار و رؤیاهای خود زندگی می‌کند. مامیلاپی ناتاپای از زبان یاگان، نگاه معناداری که میان دو نفر رد و بدل می شود هنگامی که هر دو می خواهند طرف مقابل نخستین قدم را بردارد. ناز از زبان اردو، احساس اطمینان و غروری که از دانستن این که فرد بدون قید و شرط دوست داشته می شود به وجود می آید. اخالا از زبان اسپانیایی، عبارتی برای بیان آرزویی که فرد از صمیم قلب امیدوار است تحقق پیدا کند. پرونکوسه ما از زبان فنلاندی، واحد سنتی اندازه‌گیری مسافت که به مسافتی اشاره دارد که یک گوزن شمالی پیش از آن که برای ادرار کردن توقف کند میتواند طی کند. ساوداد از زبان پرتغالی، دلتنگی عمیقی که نبودن کسی یا چیزی باعث رنج میشود اما در عین حال احساساتی زیبا را نیز برمیانگیزد. اوبونتو از زبان زولو، فلسفه مشترک انسانی مبتنی بر این دیدگاه که من وجود دارم چون ما وجود داریم. یاکاموز از زبان ترکی، درخشش نقره‌ای رنگی که نور ماه بر سطح آب ایجاد می کند. زفیر از زبان یونانی، نسیمی سبک، ملایم و طراوت بخش. به امید اینکه واژه‌های زیبا و سرشار از معانی خوب همیشه در زندگیتان حضور داشته باشند، تا فراخبر بعدی، بدرود.

0: با نخستین ضربه دوغل پایی بر زمین می نشیند، سپس دستی به سوی آسمان بلند می شود و تن با ریتم موسیقی در هم می آمیزد. در جهان ترک رقص از دل زندگی برخاسته و از شبهای استپ گرفته تا عروسی ها، از جشنهای بهاری تا تاخت و تاز اسب ها راه خود را تا امروز پیموده است. از حالای آناتولی تا یالی آذربایجان گرفته تا ترکستان و قفقاز، هر جغرافیا رنگ و جلوه خود را به این میراث مشترک افزوده است. جایی پاها سخن میگویند و جایی دست ها. اما در پس همه این حرکات احساسی واحد نهفته است. گرد هم آمدن در یک ریتم مشترک و سپردن حرکتی را که از گذشته به ما رسیده به آینده. وقتی به رقصای جهان ترک می نگریم، با وجود فاصله میان جغرافیاهای گوناگون، شباهت‌ها و پیوندهای نیرومندی را می بینیم. یکی از مهمترین ویژگی‌های مشترک این رقص‌ها آن است که رقص اغلب بیش از آن که نمایشی فردی باشد، حرکت یک جمع است. در حالای آناتولی، یالی آذربایجان و رقص‌های گروهی گوناگون در ترکستان، مردم دست در دست یا شانه به شانه در یک ریتم مشترک گرد هم می‌آیند و بدین گونه رقص بیش از من روایتگر ماست. این دست‌ها تنها بخشی از یک حرکت نیستند، بلکه نمادی از همبستگی و پیوند میان نسل‌ها نیز به شمار می‌روند. هالای، هورون، زیبک، یالی و رقص‌های ترکستان که رد پای طبیعت، اسب‌ها و زندگی روزمره را در خود دارند، هرچند از نظر فرم و شیوه با یکدیگر متفاوتند، همگی میراثی مشترک را نمایندگی می‌کنند. میراثی که از ریشه های فرهنگی واحد سرچشمه گرفته و در هر سرزمین با تاریخ و شیوه زندگی مردمان آن شکل و رنگی ویژه یافته است. یکی از نیرومندترین سرچشمه های رقص در جهان ترک طبیعت است. گستردگی استپ ها، شکوه کوهستان، پرواز پرندگان، تاخت و تاز اسب ها و حرکت باد همگی به زبان بدن رقص ها راه یافتند. در برخی رقص‌های ترکستان می توان تقلید حرکت پرندگان، اسب‌ها و جنبش‌های طبیعت را دید. گویی انسان خود را جدا از طبیعت نمی‌بیند، بلکه همچون بخشی از آن خیشتن را بیان می‌کند. جایگاه عمیق اسب در فرهنگ ترک نیز در رقص‌ها بازتاب یافته است، چنانکه در برخی رقص‌ها مانند قاراجرغای قزاق‌ها، ریتم گام‌ها و تاختن اسب در حرکات بدن دوباره جان می‌گیرند. در رقص‌های زنان و مردان نیز زیبایی شناسی ویژه هر جغرافیا جلوه‌ای متفاوت می‌یابد. گاه قدرت و شجاعت و گاه ظرافت و لطافت در حرکات بازتاب پیدا می‌کند. در رقص‌های ازبکی و اویغوری دست‌ها، انگشتان و مچ‌ها چنان به سخن درمی‌آیند که گویی زبان دیگری دارند، در حالی که در برخی رقص‌های آناتولی و قفقاز پاها و حرکات نیرومند بدن بیشتر به چشم می آیند. اما در پس این تفاوت‌های حرکتی عنصری مشترک نهفته است. پیوندی که انسان با طبیعت و با احساسات درونی خیش برقرار کرده است. رقص لزگی در ازبکستان سنتی ارزشمند است که با حرکات دستها، بازوها، شانه‌ها و چهره دنیای درونی انسان را به تصویر می‌کشد و رقص را به گونه‌ای به شکل دیداری موسیقی بدل می‌کند. کشتپدی در ترکمنستان نیز با حرکات موزون شانه‌ها و دستها شور و هیجان مشترک جمع را بازتاب می‌دهد. رقصی که در عروسی‌ها، اعیاد و جشن‌ها زنده نگه داشته شده و مردم را در یک ریتم مشترک گرد هم می‌آورد. یالی آذربایجان با مردمانی که دست در دست و شانه به شانه حرکت می‌کنند، نمادی نیرومند از اتحاد و همبستگی است. در حالای آناتولی نیز مردمی که با همراهی دهل و سرنا در یک صف گرد هم می‌آیند، با هر گام اعتماد به یکدیگر و توانایی حرکت در کنار هم را به نمایش می‌گذارند. در زیبک اما گشوده شدن بازوها،
1: سربلند نگه داشتن سر و گام‌های سنگین و استوار به زبان بدن شجاعت، آزادی و ایستادگی فردی تبدیل می‌شود. در فرهنگ قزاق و قرقیز، رقص ردپای اسب، طبیعت، شکار و زندگی کوچنشینی را در خود دارد. بدن حرکات زندگی روزمره و گستره استپ را به روایتی بی کلام تبدیل می کند. چابکی اسب، استواری کوه و پهنه بیکران ترکستان در ریتم رقص در هم می آمیزد. در رقص‌های اویغوری نیز دست‌ها، مچ‌ها و انگشتان نقش برجسته‌ای دارند. حتی کوچکترین حرکت به بیانی ظریف تبدیل می شود که موسیقی را قابل دیدن می کند. این رقص‌ها که ردپای فرهنگ شهری، روابط فرهنگی شکل گرفته در طول تاریخ و میراث غنی موسیقایی را در خود جای دادند، گوناگونی و غنای میراث رقص در جهان ترک را آشکار می سازند. میراثی که در جغرافیاهای مختلف بالیده اما روحی مشترک را زنده نگه داشته است. وقتی به همه این نمونه ها می نگریم، در میابیم که وجوه مشترک رقص در جهان ترک تنها در حرکات خلاصه نمی شود. نقطه مشترک رقص ها پیوند دادن انسان با جامعه است. در رقص هایی که در جشن عروسی پیرامون عروس و داماد شکل می گیرند، شادی حضور دارد. در آیین های بهاری، نو شدن و تولدی دوباره جریان دارد. در پیکره های جنگاورانه، شجاعت جلوه می کند. در حرکاتی که از طبیعت الهام گرفتند، پیوند انسان با طبیعت بازتاب می‌یابد و در رقص‌های گروهی همبستگی و همراهی جان می‌گیرد. به بیان دیگر، رقص خود زندگی است که در حرکت روایت می‌شود. در جهان ترک، رقص به جای آنکه گذشته را در موزه‌ای به یادگار بگذارد، آن را دوباره زندگی می‌کند. هنگامی که کودکی چند گام را که از بزرگترهای خود آموخته تکرار می کند، تنها رقصیدن را یاد نمی گیرد، بلکه میراث فرهنگی خانواده و قوم خود را نیز می آموزد. وقتی جوان و سال خورده در یک ریتم مشترک به هم می پیوندند، پلی نامرئی میان نسلها شکل می گیرد. زیرا زبان رقص کهنه نمی شود. حتی اگر واژه ها و مرزها تغییر کنند، با صدای دهل پاها بار دیگر ریتم را پیدا می کنند و انسان ها در یک حرکت مشترک گذشته و آینده را به یکدیگر پیوند می زنند. از عروسی های آناتولی تا کوه های قفقاز، از نوک انگشتان رقصنده ازبک تا حرکات هماهنگ ترکمن ها، از ریتم استپای قزاقستان تا نغمه های ترکستان، هرچند نام ها و شکل های رقص ها دگرگون شوند، روح مشترکی که در آنها جاری است همچنان زنده می‌ماند. در مجموعه یک فرهنگ هزار رنگ، این بار به جهان رقص‌های ترک سفر کردیم. در این سفر بزرگ فرهنگی، از استپ‌ها تا کوهستان، از عروسی‌ها تا اعیاد، از ریتم گام‌های اسب‌ها تا ضربان قلب انسان، دریافتیم که رقص تنها حرکت نیست. رقص هویت است، همبستگی است، شادی است و برخاستنی دوباره در برابر اندوه و سوگ. و شاید پیش از هر چیز گامی است که انسان برای فراموش نکردن داستان خیش برمی‌دارد. تا بخش بعدی، آنجا که در گوشه‌ای دیگر از جهان ترک رد صدایی دیگر، رنگی دیگر و میراث فرهنگی دیگری را دنبال خواهیم کرد، بدرود.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. اردوغان بر تداوم تلاش‌های ترکیه برای پایان تنش میان ایران و آمریکا تاکید کرد. میزبانی آنتالیا از COP31 و کنگره فضانوردی فصل گردشگری این شهر را تمدید می‌کند. لاشه کشتی تجاری غرق شده در دریای مرمره شناسایی شد. ایران خطاب به آمریکا: اجازه ندهید کسی فرزندانتان را به مزدور اسرائیل تبدیل کند. ترامپ جنگ امریکا علیه ایران را مسئله بی اهمیت توصیف کرد. پیشنهاد بخشودگی بدهی امریکایی ها در ازای خدمت نظامی در جنگ احتمالی با ایران. افزایش شمار قربانیان واژگونی کشتی مسافربری در قبرس شمالی به 12 نفر. در حملات اسرائیل به لبنان 3 نفر کشته شدند. اقدامات خشونت‌آمیز اسرائیل به کشته شدن فلسطینیان در غزه و کرانه باختری اشغالی منجر شد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.